0: Nau mai, hoki mai, e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine e kāti ake kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei iwi.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatākotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia taku hoa Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki a hau ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mo tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe a hau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tetahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua a hau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana i konei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō, me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke, tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki, i tino kaha anō hoki, i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o aku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o ti atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā no hoki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papairau atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi, ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehia no e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o tētahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga, hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira arohe o te taitokerau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a Takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti haka ai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tū ai ko tetahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongoa no hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no kota mātau i tēnei wānei, he hakarite i te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki roto i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitanga mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hatea, anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, ahakoa ko ai te kāwanatanga ko ia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kore no katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano iwarau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pai anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia mamanoho ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anā hinara, ka hore kē e pai ana ki ai, mōre kari ka pai ki a hau. Mātou o tēnei kaunihira, kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
0: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tika rā ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaro a hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a hau e ki hiana i raro i ngā haka rereke, rāweke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tonoa atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakai nia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wāhoi. Nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai haka rongo mai ana.
1: O hoino he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anoho ki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou e te whānau.
0: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: Te reo irirangi o te hikua teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hikua teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tīke i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heamana o te runanga o te rārawa, a ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou tāonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hokianga i te hinganga atatāwa tupuna, tōkarangi māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
1: Ai, o mihi anō kia koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai ahau a ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu kia tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātau o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātau mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
2: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te rarawa, katahia anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hikua teika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wērā momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
1: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kirimana ki Wainganui, ngā iwi o Te Upauri, ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haupapa nui e kirungi ā koe hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
2: Mihi ana, ki ngā whae o te hiku o teika, te hiku iwi development trust, ko whae Carol Bergen tira, ko whae Alisa McNabb tira, me te whakatika i ahau, te whakarite i ahau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi, tik. Ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te nāianei, kamutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai no reira ko Kōrero Hau ki te minita o ngā Prihimana, me pēhea tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te Kōrero Nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei.
3: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
4: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te tāia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aromatawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere i tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he paenga no o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited, tāmaki makaurau.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. A ko te kaikorero e whaia ke nei ko Papa Waihoro i Shortland, me wene o ngā take o te wānu reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: O, pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mukapone i te rangi nei, ho, ko paki ki roto i te hiko tika.
1: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
0: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeau i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei, rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
0: Te tua ono.
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakua pēr, ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu, a muri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, i mea mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea ana, e uru ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te mea mōhi o tiana. No reira kau e ware i roto i ngā kōrero a e tai o ka piki ngā tūru i nā rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. E ngari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tuatu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, nui e rongwana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna, pēhi i te ao Māori i tēnei wā. ko te wāhi e tika kei ana tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āpa whakaro mehemea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehemea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haere au ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. Ko au e meana, kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute tute, hei totohe, hei ui ui, pā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
0: Mm.
1: E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararuraru ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. O tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāki. Ahakoa tātā, kaorau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki kia tupu ai rātā. Ko kite au i a rātou e tīmata e aro nui ana i ngā take Māori. Akaru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki kia reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. Ie. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā. Hau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koe nei te rā. Reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ka hore no tētahi atu.
0: Mm. Ai, tika tonu, ko runga nei tāua i ngā kōrero kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rau a whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
1: Mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea hea ka haere ki reira.
0: Aha tia he rongo ane.
1: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū motuhake, ne ma motuhake. Kaua e kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, a tāri a te wā, ke puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi le laro. Engari, o tahi noi hoau. O tahi noi hoau, hoi nāno te mea, ko au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, ia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te tai tokerau. Ka pōti au mo te tāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Huhama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. He ate pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atuau. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whaitake. Ka pōti au mō tērā tangata.
0: Yōra.
1: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
0: Ura.
1: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pū nei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa pai whakāro. Tirohi a te tangata. He nui ngā pukenga o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
0: Ki ora.
1: No reira, kei mua pēra e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori, o tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motuhake ngā mema Māori. Ka horeiraro i te tahi pāti. No, no te herenga o ra arapama ia ia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te ahea ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, o tū i te ao Māori, ngā oro katoa. So, koe au te mene, e ha te pai o te pāti. Ka hore kau he pai.
0: Koe
1: nā te tahi mea ko pā mai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. Te harai te mea, tēnā ngā mea e tūana hei mema mō reipa te a, ka kikau i tōu motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreu e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreu e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō i te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, e tari. A te wāe haere e au ko hauna heka mōhio.
0: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuaranga kaunihera ki roto i te taitokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Whakaro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātou.
1: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pē tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia, enei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitokerau nei, o te reo o te ao Māori. Ka hore tātou e hia, ka hore e hia hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākehā. I ngā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu, kāurau mēna kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. O te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi aru. Ki te kore e tāia, whiriwhiri hia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai.
0: Mm.
1: Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
0: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tērō mā take.
1: Hei, mau, hau tau tō tono mai ki au ki te whakapau. Kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
0: Ai.
1: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti.
0: Mm.
1: Engari, e mōhiona tātou i te hē. E kitena tātou i te hē, e kitena tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakaaro.
0: Jūrā.
1: engari tua tu i tēnā, e mea na e tahi o aku tūpuna, ina kite atu tō motoha e toro ana i te rāta o te rori, e koreu e haere atu a ki te haka weto i te ai.
0: Oh, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihira, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
1: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
0: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Sean Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei e ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waihoma wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehita kātika, tuku pōti, koiarā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hekua tīka, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Te kua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga, hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: He rā ngai mama o ka taka ki tua o Nuku Taurua e kore a muri e hokia. E aku rauranga tira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga i tuaia kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono a Rohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
2: Ai, te tuahine, tēnā koe o te dāwaku huanga o te hiku o teika. More nā tu i a tāhuna, tēnei pipi whanauro kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. More nā, tātou katoa.
1: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone ko JJ tērā tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
2: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimālo, noroto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū aiwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto i a Matawaia no roto, i te Māra o Hine Amaru, Whaerewina Noki, Rautahi, ko ngā heamana takirua o te kahu o Tāone haere i roto i ngā tau te haere mai.
1: Nā reira, he aha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
2: Ko te kaupapa o te kahu o Tāonui, he kaupapa whakahuihui i ngai. Matua rā koia tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te noho tahi, ko te kōrero tahi, ko te whiriwhiri tahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui mōhu nei ki taku whanaunga ki a JJ. Kei aia tērā hine ngaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whaerewina, i ēnā pūkenga, i wena o ngā pūkenga, kōkiri wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, i tēnei kōpaunga hei hea mana takirua mo te kahu o tāne.
1: Tēnā koe iera kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi kia raua e hara tēnei te tūranga māma, nō reira e mihi nui ana kia raua i whaifakaro nui kia whakai ki e rā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā taua ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
2: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hana tātau, ko rogo tātau i ngā whakawhiunga, i ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnua o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, koe nei kawenata e nei whakaitanga, he ara whanaungatanga, he ara whakawhanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera, hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana, ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i, o mātou nei, ngā take i roto i a whangaropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa huenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huiri te taitokera, mā wenei whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihera i tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e a ta ngāwari ake te hunuku ki e nei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i e nei whakaaitanga?
2: Tō wā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro a ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta po te taha ki te procurement. E pai ana mata te kōrero tahi mō ngā ahuarana e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira, ko wātea mata te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kokiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāuhu whenua i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātai i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaro o tira ngā hiahia o a mātou, whānau a mātou, hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei, whakakapi ake. Kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pau te kaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
2: He kaupapa no te, no te inamata. E tutuki i anamata i te tahirautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto e tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mata te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koia tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki Te whakakahangi ana, haere te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai ngā honounga i waenga

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the hard working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing, hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou, hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ko te kai kōrero e whai ake nei ko Papa Waihoro e Shortland, me wēne o ngā take o te wānu o reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
3: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
2: Pēhia rā koe I tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone I te rangi nei, ko paki ki roto I te hiko tika.
3: E paki nei ngā wāhi katoa, ngare he ara tuko te paki te kai patu I te makariri.
2: Ai, tika tunu a ko wēne o ngā āhuaranga o tēnei kaupeka o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, a koutou aronga nui I tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha a huri no I te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pehia rā koutou I te rangi nei.
3: I tēnei wā ka horeau I te... Kaore I te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā I tū atu I ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga I ngā whakaaro o te iwi. Ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei, lau mano tāra e whakamaharana I ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga I ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena I taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
2: Te tua ono.
3: Ko te tua ono tēnei rā?
2: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
3: Ai, nā. Ahakua pēr, ka tū reiti koe nei te mate I nā ka pakaroa te ao Māori. Kaua e amuamu, amuri atu I tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea... no tētahi atu te he, in me mea ka hore koe runga I te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko haue meana, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atua na ngā Māori ki tērā rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware I roto I ngā kōrero a etai o ka piki ngā tūru I na rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. E ngari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga I te rā, ko kore koe pōti. I tu atu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, I muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori dui e rongwana au te kōrero, o me fiu tēnei kā wanatanga. I nā kore koe reahita, e hara koe te kai fiu. I nā reahita koe, me pēhea te fiu. E kore tāe tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia tāu e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kēna tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehemea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehemea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai, e whakae ka haere au ki te taha Māori. Ina haere koe ki te taha Māori, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. Ko te pāti i Māori, ko te pāti i Kākāriki, e te pāti i Reipa. Ko au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti i Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti i Māori, a kai a koe tērā. Engari ko tōa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti i Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, ko te whakaaro ke me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute, hei totohe, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa. E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori, ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararu ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tikana hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei, ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, haurau te mea he kākāri ki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāri ki, kia tupu ai rāta. Ko ki te au i a rāta e tīmata e aro nui ana i ngā take mari. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti i Māori me hoki ki a reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i vai i waia mai nei koe nā te mea. Poinei te rā mutunga. A muri atu i tēnei rā, hau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koe nei te rā. No reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori ke te he. Ka hore no tētahi atu.
2: Ai, tika tonu ko runga nei tāua i ngā kōrero kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti kākāriki pēhia rau a whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
3: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea hea ka haere ki reira.
2: Aha tia he rongo ane.
3: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū, motuhake, nema motuhake. Kaua kōrera, nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tuatu i tērā, ahakoa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakotiti tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā ui e taetae anau. No reira, a tāria te wā, kia putaki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi me laro. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Koi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Koi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te tai tokerau. Ka pōtia mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, ahātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mehemea ko Āpera ama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Huhama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. Hea te pai. No reira. Kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo tērā tangata.
2: Yora.
3: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei, o ngā pāti nei.
2: Ora.
3: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa whai whakaro. Tirohia te tangata. e nui ngā puke ngā o ngā mea pēra i a Willow Jean i a Waiatu, kua taka i te ara.
2: Kia ora.
3: Nō reira, kei mua pēra e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. A hore i raro i tētahi pāti, no te herenga o arātana, iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e uaua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtu e hia nei ngā.

0: I bought you my weight on it. Hari. A te wai, haere ia ko hauna heka mōhio.
1: Kia ora, kia ora, Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Whakaro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātou.
0: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pē tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia e nei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitoke rau nei, o te reo o te ao Māori. Ka hore tātou e he, ka hore e he hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, a hakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, a koi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākehā. I ngā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu. Kāurau me ana kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhiana tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. Ko te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi aru. Ki te kore e tāia, whiriwhiri hia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai.
1: Mm.
0: Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi te anō tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
1: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tērō mā taki.
0: Hei, mau, hau tau tō tono mai ki au ki te whakapau. Kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
0: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti.
1: Mm.
0: Engari, e mōhiona tātou i te hē. E kitena tātou i te hē, e kitena tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakaro.
1: Iura.
0: Engari, tuatu i tēnā, e meana etahi o aku tūpuna, i nā kite atu tō motoka e toro ana i te rātaha o te rori, e koreu e haere atu ki te kakaweto i te ai.
1: Oh, mihia no ki a koe mo wero o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wā e te rangatira, kia matāra ki ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutunga mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e waiho mā wētahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehi takātika, tuku pōti, hoiarā ngā mea matua mō tēnei wā. Hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hiko o tī.

tua tetsua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E i hoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: mafero, mapango, ka utia e te mahi. Whakarongo mai, ane te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Mā mahi katoa e kōrero ni tāo mō āwaka, i ki te katoa ngā iwi, te taenga mai o ngā iwi o tāo ahi, ki ākarana. Taino i a tātou ki Waitangi, te nunui ngā waka i ki te tātou. Nā rira, paitonu tēnei whakamaharatanga mō ngā waka, mō ngā waka. Ko te tangata e tūnei, i runga i te marae nei, o whakairongia nei, te whakairo, whakamaharatanga o te 1990, katikāngu, ki tāku, ki tiro, kia ora koe mō te pātai mai, he nui rā ngā tāngu.

0: koutou i tēnā rohe o te whenua. O tira i roto i ngā tinia, huatanga e pāna ki ngā i tātou katoa. O tēnei wāhanga kia tātou, ko te mana Māori, he oi a ngā wiki e tū mai nei. Rongo mai ai koutou i te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua Rongonui, i arua kūpa o Tainui Waka.
1: Tātou ngā kōiwi, i tōpi. Ape hea mātou ki te kōrero a te tangatane. Hei te hiahia mātou ki a noho tonu mātou tune. O tātou rā tēnei e noho nei aro. I te maru i hangangi ai e rāua. O tēnei o ngā matua o te kan. I hangangi ai a whinangi ai. E ngā iwi o ngā hauhewha. Tautokongi ai e hala i te mea. Nā mātou anake nā te huma e noho nei kone. E gari nā ngā iwi. I tautoko, i manaaki ke hokatūngia tēnei marae. Hei mihinga mō tātou. Hei tangihanga mō tātou. Hei kōreo taka tātou mō tātou.
0: Te kaumātua Rongonui ki te ao whānuitu. Ko ia kua tae ki ngā marae nunui o te motu, ki ngā whare teitei o te ao. He whai atu nei i ngā tapuae o ana mātua tūpuna ki tā wāhi. He kaumātua rā pupuri i ngā kōrero tipua, i ngā takitaki me ngā karakia, tukuiho a ngā mātua tūpuna. Waeke tēnei kaumātua rangatira ki ngā taumata tino teitei o te mōhiotanga, a kai roto i tōna whatu manawa i tēnei wā, ko te mea nui e whakahoki mai i ngā kōrero o tua whakarere, e pāna hoki ki te ao hou. Ko ia rā e whāngai nei i te pūtake o ngā kōrero me te reo rangatira hoki. Ki te rangatahi.
1: Ka loa hoki au ngā mātou pūpū kei kone ki anang e tei, e tītiko. Ka taka whakarau ko te vetei o tika. E karahu ki e tei. Ahua, au whakarau ki te karahu ahua tika tura. Me hu anō ki ka loa hoki atu pai. E ne kā ki te ngā meraka e ri te tonu hoki e tiko tiko ana i rua i ngā pai.
0: E whānau mai arua kūpa ki mga tangi, ko ona mātua e tūtataki ki reira, a ko ia te tahi o ngā tamariki tua muri, o ngā tāne toko ono.
2: Ko hau, tō mātou, tō muri rawa, ko hau tō mātou, e tamariki o mātou, hoku tuakana. Tahi anō te mea tamariki atu ia, o te mea o mātou i moe tāna wahine no te taitokera o Charlie Cooper. A koe ia tō mātou teina, koe ia anake tuku teina. Koe nei o mātou i a koe pātaini mai nei i whānau au mai au ki whea. Koe ko tō mātou whānau, i whānau ko tōa mātou ki mangatangi. Ki tērā marae, ai tēnei wāra kua mōhiotia o te tamau o te iwi o tērā takiwa. Nā koe ia tērā te marae i whānau ngia mai ai mātou. Ari ngā mahi tērā wā e keri kāpia ke e mahi kutikuti hipi koe rā mahi nā he tapahi arake koe ranga tino mahi i koe rā wā kore nau hoki he. He olanga tika, rehe, he tangata e whiwhiana i tāna mahi nā nānau. Engari nā ngā mira harakeke, koe tēnā ngā mahi au mātou mātua. Ānā i tīmata mai hoki, pēi kōpuku, i ta mara maene. I reira te hei tō mātou pāpā, i tērongo kōre, ki tō mātou māma, i reira, e mahi ana. Ai ai ai e tamariki ana. E ari tō lau tūtakitanga i tūtaki rāua ki mangatanga. A naka whānau ake oku tuakana a taenua ke au ki tōku teina. A kariro ke tōku teina i tōku hanti i harina lau ko pāni puru. Riro atu rā a tēra tōku teina. Ka noho mai ko hau tō mātou mea tamariki. Wenganui o mātou whakatupura. A kā reu i te tino kaumātua, te mea, e tamariki tonu ana mātou ahau, i te wā o te pakanga tuatahi. Ka neke ngia mātou ki mga tāwiri, ki te huarahi, o te kōrero rā tāua i runga i te timu. Nō reira, i te tau, Ka neke mai mātou i 1916. Ka neke mai. Ka mahue atu tōku māla matanga he rongo kōrero i muate. Penei ako e pātai nei whānau au ki rei whea. Yari ko te kōrero tō mātou whaia. Ngā tuhituhi katoa. Whana whanau ngia mātou. Ki tērā malae. Ki mangatau.
0: Iaia ka pake ke haere, ko ana mahi he keri kāpia, he tapahi harakeke, he harihari harakeke, a ko tōna matua he traiwa wākena ihu pōaka. I te wā o te pakanga, i whati mai ai te iwi o Tainui ki raro i te maru o te puea herangi, ki te hāpai i ngā tikanga o te kīngitanga.
2: Nā ka noho tō mātou matua e reira ka kōrero tia e te puea ngā kōrero. I reira ki ana ki tana iwi. Kaua hei haere ki te whawhai, e hara tēnei pakanga i a koutou. O te pakanga i whawhai ngia, riro riro ai o tātou henua, nā te Pākehā, i patu o tātou mātua, tainoa ki rangiri. Koe a tēnei, i tī mātātu i konei te pua Hawaika tonei, i roto noi ngā kōrero i kōrero rau ki a koe iru i te timu. Engari tēnei ua, o te wāhi tēnei i whānau ngi ai mātou. Ka hakatutuki ai ngā kōrero i heke atu ai mātou i manga tāwhiri. Anā, koe tēnei i tōku whakatupura ama. Arika, ka, no te taenga ke tanga mai o mātou, ki te awa mārahi. A ka mōhiu au ki te whakaaro, kua tanga tākeau, te tau 1918, kamate tō mātou matua. So e tino tamariki a nā hau, i te wā kamate tō mātou matua. Nā no muri ho, ka tūtaki tō mātou whaia, tō mātou matua tuarua, a ta whai a mātou, e a taika burua, a koe e tēnā tōku pāpā, i mōhio au, e tangata pai, e tangata aloha, e tangata mōhio, ki ngā kaupapa o te kīngita. Nā reira, i reira ke au, i ako ngia kurangia mai au, i ala au ako toku māma, e waia tāna i ngā pō. Nā reira, whakatupu pērā toku whakatupu. Kāre hoki mātou e mōhi wana ki te kōrero Pākehā. Tō mātou iwi katoa, kāre mōhi wana ki te kōrero Pākehā. E ari no te rāwa, ka tahi mātou ka tiro hia me haere i te kura. Kōrero au ki a koe i era kōrero. A koe o hau anake tō mātou mea. I te mea karaka hoki he kura, he matala ngā kura i o mātou kai. E ari ka hia hia tō mātou whaia. Kia mōhio anō e te heo mātou ki te ōta, te tono kai mā mātou i roto i ngā toa, kia tika te kahua i te patarao o te tiamu i te tote, kei he te tono i ngā kai a te Pākehā, ka kataina, ka taununi a tonu tia i te kuhuare, rapa tonu o te arero. Nā koe te rā ka tuku a hau ki te kua, engari no leila, ka hoki mai, te kula ka niri au koe. Kua kōrero Pākehā atu ki te ku māma, tōla atu kore mōhi o ki te kōrero Pākehā. Hei hanga au kōrero. Tukua ke tia koe ki te kura kia mōhi o koe. Nā, ki te ahuata. I gari kāre hoki te toku tūra ngā hito te kura. Te mea kāre i tino pai ngia mātou ki haere ki te kura kei huri iho. Kei mitai ki te mātou langa. Hoki te patu anō. I a mātou anō. Te mea, te nui ngā mātou. Kare mōhi oana ki o mātou pānga whenua, ki e te hia tū ngā mahi o mātou mātou. O ngā mea kua tae ki te kura i e rā wā, kua huri mai ki te nanakia i ngā whenua. Ka mei te ama e kore koutou e mālam, ko koe me mutu koe i konei. Nā reira, a reu i tae ki te mātauranga, ka tī mātāu ki te rapu mahi māka. Te kaumarima o kutau, E, kua tangata, ui. I te mea he, i tere tōku whakatupu. Kau mari mauku tau ka taia i hoa. Tai mai a te pui, a ka mohi o ki tērā wahine. Oh, he wahine, rangatira, ki roto i ngā tikanga o te Māorita. Iai a teihi, iai a te mana, a o tana iwi tonu o hoika. O kōrero a nei a, e mana tonu ana, tana reo, te kōrero ki a mātou i tērā. No reira ka kōrero tia, ka tīmata mātou i te akoako, i tērā wā ki te mahi ngā mahi haka nei, ngā mahi waiata, hakatagi tangi, wea tēnā, a tīmata mai, te ingoa, te rapa nei, te tīpie, te pou o mangatake. Wea tērā te kaupapa, te tīpie, ā, i tōku mohio.

0: Ako teat mua tō tātou piringa, tō tātou kaha, he kai awhina e tino tatānei ngā wā o te he. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki nā ngā maunga ki wai ngā moana. Aha kua tau patu patu noa o nā wai. A kei reira tonu te atua, whakahonore tia tōna inga. A kia papatoa nuku ki waho, kei aia te pare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi, te wehi, te wana. Tātou ko te mana ko te mauri, tātou ko te wai mō ngā mea katoa. No reira e te whai a takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mi. A ki ngā katāunga e whārikihia nei. Tūtonu, whakatau mai. A kia koutou ngā kai whakawā, tēnā koutou. A huri nō i tō tātou pareta iāwhio mai kia hau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maungāro i te aho. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei a. I rotu i te korenga o te kore, ko i o matua kore ana kē noho ana. Sino roke nei te wā e noho matua nā i o. Ko i anake, kātahi ka tīmata ia ki te nuku, kā whakamata ka kātu, kā whakamata oho mai, kā puta ko te iho matua, kā whaka iho rangahia i o iro tui aia, te mana o te rangi, he kāta, he aho aho, he ihi ihi, he wana wana, he tū tamata. Ka tīmata noa i o ki te whakamatua haere ia i anu, kā puta ko te iho māri. He iho wira tui ia te mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he māre, he tū tama wahine. Ka piritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iho i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki roto i ngā iho nei. A ko te iho rangi nui, o papa tuanuku kā tau. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Nō reira, nō iho, nō ngā rangi tū hāhā te wairua o te tangata. I tōna whakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahia. Sino motu hake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano, i roi ia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. Engari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Ne hoki rā ki te wā i tai mai a tauriwi. Me ona tikanga, me ona hāhi ki Aotearoa. He tangata pakari ana te wi Māori ki taua taha wairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iu. Nā te pakaritanga o tōna aiko. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. I ratai o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauruwi. Ngā wari noiho tō tātou huringa atu ki te atua a tauruwi, kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nōwi ngā kaupapa, ngā taonga, ngā rekareka a tauruwi. Kaore au te whakahei tērā. I nā rai ki mai tērā tipana o tātou. O ringa ringa ki ngā rāka wā te Pākea, hei o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē, ta tō tonu tō tātou haere o tiatu. Ki tō tātou kaha ki te whakatauwi a tātou, ta tō tonu te ngaro atu o tō tātou reo, o tātou tikanga, o tātou mahi āringa. Ta tō tonu te wairua te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, ka ngaro atu e nā āhuatanga. Ka ngaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katoa i au āhuatanga. Nā, waimari e rā tātou, waimari e rā i te mea, aho kua ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā, ki te pūpuri, kite panga i mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Hoi mari e rā, i oho mai te reanga ngaro, i rongo e tahi. Hoi mari e rā, i whakatīna na tia e rātou, te moimuia. Kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kau mātua tūturu. Tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua. Tēnā koutou mana motuhake. Tangi ana te ngā kau kia koutou, e hāpaira. Kia tupu mai anō te reo me tōna wairua. Ki roto i o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou. Kia o mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke ki raro. Ki roa ikona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui ārini, ki rongotangi awa, a korom mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna pare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakataha i tōku mōhiotanga, e pāna ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, kaura i te wairua o rātau mā, ki roto i ahau. Ki te ware ware a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngarunga atu, o tēnā wāhanga, o tō waitua. Ko reira, mai aro mai nohorangi kā puta mai a te rangi haukiri. Tā paina tōku i kongai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pō hatu iri e tū mai a nā ngāti ue kā. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūroro pārete ki tō rāua tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātou ki roto i ahau, te whakapono o te atu. O rātou āhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o maua o kā neke au ki roto ki ngā tika hunumu. A ki te kāriti o te au te hei whakapānu i tōku mā tauranga. E pāna ki tōku taha Māori, hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha waipu. Nā, he tauira te kāriti nei a te au te, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei pare wānanga mō ngā tamatāni noiku. Te hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kore, nā te piritahi a te wahine me te tāne. Tā mea katoa e whakatake i roto i te wārea tanga o te kore. Tā ka whakapiri tahitia, hei mana te tūtama tāne me te tūtama wahi, i raro i te maru o te aute. Kia mōhio ai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: Ah, he wairua no, tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tā tauiwi. E ai ki te whakatauki, patu ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu ka tāia te ki, ko te whenua kē i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari, nā te wairua papai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama o inaiana. E hika mā, kei te hoki mai. Kei te whakahauara anō te wairua whenua. Nā ko Waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei, ko Taranaki. A kia kaha tātou katoa kia tai anō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i te pumai ki roto i te ngākua. Ko te wairua o te aroha e whakakaha nei i a tātou. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i omahi i roto i tō watua. Mai rāno i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana i a tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira rauranga tirama, ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, te mauri, te wairua tō ngā mea katoa. Kore ārika vika tō kure kareka, ko homa ia nō te hāo i o matua kore. Kira tō ia tātou, te ira tangata, au e, tau kirie.

Puha apuka ia te manawa orangi, orangi nui, orangi ora, orangi tāhua. Tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, ho mai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki te whito, he ora ki te whaia, ho ki te aumāra. Ki hei mauri ora, ka hinga ka mate, ka hinga tai tū hau nā i tū pāwa, i reira te angi. I reira te rākau takiwara, he tau tika, he tau oha. Kā ngā utaha, kā ngā te pō. Kā ngā te whaia o, kā ngā te ao māru. Tahuri mai e ngā atua, ngā mai e ngā atua. Ko te tewha, ko te tewha i arangi nui e tū nei. Pērā hoki rā tū, te pēa unuku tū, te pēa urangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea, karānea mārire. He pāua taia, taia ko mata pō, ko mata ao, ko mata niwa niwa. Ki te tū, te wake, ki te hau o rongo mai tawhiti. Taia i tō uru ko manu, taia i tō rai ko maru. Taia ki tō takataka ko maru, taka te roro taka ki uta, taka te roro taka ki tai. Wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e atua, atua ho hau rongo e. Whakarono ki te hau e pupuhi mai ngā maunga tapu. A tēnā rohe, a tēnā rohe, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Ki te hunga kua hoka hoka o rātou parirau ki rungi te tuara o tāwhiri mātea. Mānā kōtau, ei kaue, ki ngā rangi tūhāhā. Kia whiturangi ki ai kōtau ki reira, iwa inge nui te tini, te mano, he ki aho mai rā, iapō, iapō. O reira kōtau, o ngaro atu i a tātau i te tirohana kanui, haere, haere, ki te pūtaketanga o rehua.

te hura kōwhai. Pea tētahi o ngā mōmohi Māori whakaritea mō te whakatū tohu whakamaharatanga o te hunga mate. Kia pau te kotahi tau o te matenga o tētahi tangata, whakatūria he te whānau he kōwhatu ki runga i tana rua. Ka hoki mai ngā whanaunga ki te āwhina mai te whānau, nā rātau te hui hura kōwhatu. Ka tū e nei hui i te wiki o te aranga nui o te karaiti, he tohu anō, i ara ake te karaiti i te mate, ka pērā anō te hunga mate a tō nāua. Koe nei rā te tikanga i roto i a ngā puhi tērā taha oku. Ko tētahi o ngā tikanga, ka haere ngā tāngata i te atapō ki te hīpoki i te kōwhatu, i mua atu te whitinga o te rā. Ko te take i pērā ai, ko e atonu te wā i haere re haere tonu ana ngā wairua me ngā ātua. Ā, kei reira anō rātau e tohu tohu ana i ngā tikanga o te hunga ora. I muri i te hurunga o te kōwhatu, ka hoki atu ngā tāngata i te urupa, ka noho rātau ki te hākare. Ko te hui hura kōwhatu e pērā nei i te hui tangi ana, engari e tini ngā kōwhatu ka hurangia i te rākotahi. Ka hui hui ngā whānau no rātau ngā kōwhatu, ka āwhina rātau i a rātau e te iwi whānau. E hia mārama i mua atu i te hui, ka tukuna atu he pānui ki ngā whanaunga, kia mohi o mai rātau a hea te hura kōwhatu. Ko ngā kākahu i hipokina ai ngā kōwhatu, ka puritia ake mō tētahi atu hura kōwhatu, angarā ka he te iho. Iwetahi wā, ka tino tukuna ngā kākahu nei i runga te marae ātea. Te kauhanga roa te whare rā nei ki ngā tāngata e hihi ana ki te whakamihi a muri ake. I ngā wā o mua, kia tika te tātai o te tangata, e hihi ati an. Ka tahi anō ia ka whiwhi i taua kākau. Ka nui te aroha o te iwi Māori ki te hunga kua riro atu, e kore te hunga mate e ware ware tia. Iko nei ka tītiro tātau ki te kawe mate. Ka te kawe mate he tika ngā aroha nā te whānau, mō tētahi o rātau kua mate atu. Engari ki hai i taia te whakahoki te tūpāpaku, kia takoto ki roto i tana ukaipo. Ara, ki te wāhi i tanu mea ai, ngā whēua o nā mātua tūpuna. E mahara ngā tāngata ka mate ki wahui o rātau tūranga waiwai, o rātau ukaipo. O ti atu, ka tanu mea ki rei. A muri ake, i te wā ka tū he hui ki o rātau ake kāinga, ka whakaukia e te whānau te mate o tō rātau whanaunga. I te matenga o tō kūpāpā, o tana o haki ki a hau, te haere ki tai whakaia i te pāroa, te wāhi whānau mai ia i tuku ake ai ia. A muri mai, takoto ki pukehina, e rā taha ona, mai i reira ka whakahoki atu ki mō tīti tanu miai. Ko ngā mea e rua te tuatahi kā re tutuki. Te mea i te mataku ke mātou te whānau, ka pupuri ia, ka noho ki wērā marae, ka tanu mea ki rei. Nā, i haere tō tika atu ke mātou mai tauranga ki mō tīti. I taua wā anō, ka whiti kōrero te whānau, kia tai a mātou ki te whakahoki atu i te mate, ara ki ngā marae i kōrero hia ke nei au, ki te pāroa i tai whakaia ki ngāti whakaia mō i pukeina. E ki, te kawe i te mate o tōku matua. Nā ko te whānau e kawe matera, ka tari atu i wētahi e whakaahu o te tangata kō mate. Ka waihi o tie e rātau taua whakaahu a hei taonga mo te marae. Ka huri anō te iwi i wētahi atu tangihana. Hura kō hatura nei, ka whakairia ngā whakaahu a katoa hei tohu māharatanga ki te hunga kua huri tuara mai ki te ao tūroa. Nō reira, e haere tonu ana e nei tikanga i ngā rohe katoa te motu. Motu hake mō ngā tāngata rongonui, ka kawea o rātau mate, kiko, kiko, kiko. Ko uti ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te whare tikanga mō tēnei wiki, mō tēnei rā.

coach katoa ngā kōre roi te whare tikanga. He oi, a tērā wiki, me hoki mai ana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, e mihi kau ana ki a kōtau, i whai wā e te huri talinga mai, te whakarono ki ngā kōre roi te rānei. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kaumā whitu iratahi te iarere I tēnei hāro te kuaka mārangaranga ki rungi I te wāia kōrero ko atawhai hunapō ki te korue pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2026 arā ko te matatini o ngā taniwha no reira me tārhi ake tātou ki āia tēnā koe atawhai.
2: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa I pikari taringa mai anei tēnei ata.
1: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hawara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wā. O, e kiti ana hei o mahi kapo whakāhua me wera atu o ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōru ana. Ki runga I te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2026 mā whitu. Nō reira, tēnā kōru mai, I mō rānu I wene o ngā kōru o kō wai koe no I hakoe.
2: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko atawhai hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koro ki Kahukura, no Ngāti Hikairo I te taho taku pāpā. E au ara I te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, ai te taki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, tokorua hoki aku tamariki, he hoa rangatira hoki tāku ko Jason hunapō taku ingoa, mehi nui ana.
1: Ah, mihi anō kia koe mō wero ngā māramatanga kia māramapuana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi I te reo irirangi o te hiko o te ika nō reira ko te upoko kōreo kia tāwi tēnei wā ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2026 mā whitu nō reira tēnō kōreo mai mō te hirehiratanga kia pāpaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
2: Ai, ka tika, e whakaririri ana ngā hāpai o I tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2026 mā whitu ki runga o hopuhopu. E aui a rā hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū kapahaka. Rima te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka ka umai raro I te maru o te matatini me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono I te pōkoi a kātika te māngai me kīra te patron mō tēnei matatini me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahene te rehi a tāne rore te kotahitanga I raro I te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 50 minuti atu I te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetihi Māngai koeira me ki te whakatau hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live matatini I te live draw ki reira tātou ka kite Ngetihi Māngai me taku tūpono korāhui papa tētihi o ngā Māngai atu I ngā Māngai pērā I a Selwyn Mā ka tū ki reira hei te apopo ki te, you know, ka pō I ngā ingoa mai te pō taimi ngera momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikakana, e tino hikakana. Me te mōhio hoki I te iwi, ka pāpā hohoki Tainui Live ki runga I te reo irirangi ki runga hoki I te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, ka ore kore, ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wene o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tōmahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
2: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Aha kua te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te atawhai te kaupapa. E au ia rā, mo te taha ki te matatini, I te whakārua, e kini pēka pekau ki roto I te tihi rōpū kapahaka I tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi i te mahi kapahaka ki tētahi matatini a me te mōhio hoki, koenei te wā tuatahe kātou te matatini, you know, ki hopu hopu i raro i te maru o tō tātou ariki nui, you know, nena koa he wā kātou, koenei te wā.
1: Ai, I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarango te live joy, nā kia whai atu I ngā kapa ki roto I te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga I mua rāno o te matatini.
2: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatini koira te mea nui kia tātai kātika, ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e auiara, ko te mea nui hoki I te wākau mai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu I ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hia hao o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā e pāne ki te papaho mataora o tēnei kaupapa.
2: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai nei tēnei wā nei, e rere nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro I te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro I te maru o te ariki nui kuini ngā waihono I te pō, te kaukaraka, I runga I ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou I te iwi ka kite I te live draw e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o e whakariterite ana I tēnei live draw e whakariterite ana hoki mo te koronaihana kei mua I te aroaro whai muri I tērā mo te matatini kei mua I te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motuhake ki te kāinga, matatū, mataora, matatini ki te ao, tāku kia koe I tēnei wāi atawhai, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā kautai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mō tēnei o ngā kaupapa, ko atawhai hunapō, ai, ka tū tērā o ngā pāpāho mataora, ho wai rā, ngā kapa, ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia kēnei ko Kioni Mahe Lona ki te korue pāna ki tō rātou haerenga atu ki Montreal, Canada, me te take o te wānoreira me tarihake tātou ki aia. Tēnā koe, Kioni.

0: que Mauri sanga e te reo reo ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei. A pe anō tāua kākātue i teo. Ta mana kai a tāua kai te Mauri. O tāi kei tūpāi no hoi tātaku tātara no tātara rangatira. O tāi kei tūpāi kei ro no tātara mā tātau e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Te reo irirangi o te hikua teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hikua teika, tō reo irirangi Māori. Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hikua teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa mekemeke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tēra kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine, ka tia ke kauta katoa whanaunga mai, hakarongo mai anā ki tēnei uiui.
0: Tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhea te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai mekemeke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa mekemeke i te kai kohekohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana, i konei te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō, me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai mekemeke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai mekemeke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papaira watu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha. Kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hikua teika e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu, tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wōna wāne, engari e otipai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noiho ko wera kupu taki. Engari, nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua I te hirikapu I tēnei wā nei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noiho te roa kua hō mai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Tekau mā tahi ngā kaunihira a rohe, a tai au, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pēhia tō rohe, e mahi tika ai I muri I te haka korenga o te kaunihira arohi o te taitoke rau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga araipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira arohi o te taitoke rau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga I a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana I taua kaunihira I rotu I tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei I te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, Wera, wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihire e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, I tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira I te tono. Pahino, inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē I tēnei tono, ko hakaritea I roto I te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko tetahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua I te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga e hakarongo anō hoki ai ki te iwi hiaha o rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau I tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko I taku tīkiti ki runga I te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki roto I wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare I wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement I roto I te pāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei I tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku a teika ki te hea taha o te taiapa I runga I tēnei kaupapa. E hi hea nā koutou kia aukati I tō tātou nei a kaunihira ārohe?
1: E

0: aronga. I raro i a minita Mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara e mainga ana, e tohutohungia ana me pēnei kautau, me pērā ke kautau. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātau e mahi ana kia tika, mā mātau e hakakore i ngā kaunihira tai ao, mā mātau e akapūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana, ki woku hakaro e hoa i a mātau ngā kaunihira, hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu. E timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakarato atu ki ngā iwi ngā mea i hihi ana. Kia mamano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i a nāhinara, ka hore kē e pāna ki au mōre karika pai kia hau. Mātau o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātau o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
0: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki hakamana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore ahau e kihiana i raro i ngā hakarereke, rāwekeweketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono, e tono, ko te rapia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
0: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou e te whanau.
1: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

wanna mō te mana o Aotearoa. Tū ihi ihi, tū wana wana, tū matāra. Tū ihi ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiko tika iwa tako māwhitu iratahi te iarere. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te korue pāna ki tēnei rohe o Piroa arā ko te Brent Doerns. Nō reira me tari ake tātiki ai a tēnā koe Piripi.
1: Tēnā koe Joe, tēnā rā koutou ngā whānau, ngā tini whānau te hiko tika Māui e hakarongo mai nei tēnei ata.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā ki a kōrero tahi tāwe pāne ki tēnei rohe o Piroa tainu atu ki te hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te hana expressway deal. Tēnā haka marama mai i wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto i te tai tokerau.
1: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kāwana e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o Piroa. Nā te mea mōheo ana tātou e jau i te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu i tēnei wā me ngā āwhā nui, me era atu ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
0: Ai, tika tonu, ko Manga Muka tērā, āhua rua ngā tau, i kapi i tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro i hia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia haka rewa i tēnei rori hau, hei te 2033, hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
1: E Joe, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, ngā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Mm. Ata pau kato ngā kai kei rotu i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
0: Ai, nō reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
1: O tāku nei titiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mō tēnei wahanga mai i Walkworth ki te hana. Kia tū tētai hui mo e nei Pākehi o te nota ki te tūtake e ngā kai kirimana matua. me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mai. A te mea, he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri.
0: Mm.
1: So, he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i te hanga mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākehi Māori katoa tau, I think tata ki te whā rau Pākehi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira, ki tāku, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asianiama mō tātou.
0: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tainu atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrua kia rātau i tēnei wā.
1: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau e a Manu Burkhart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei Pākehi, ki o uru mai ki tēnei mahi.
0: Mm. Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Waenganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
1: Ko pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a pīroa i the Brinduans.
0: Mm.
1: Kaua e waiho tē te rori ki te hana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
0: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, e hehi ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero, e ahi ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou, ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga, e piripi?
1: Kai Waenganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupene matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou te taitokarau, kia titiro me pēhea tātou i anga mūai.
0: Ai, kaore kore, kua hakarite kē koutou i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai, he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
1: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai moheo ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e moheo ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Ngā ruri kei rungi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei kona e hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahi tanga tātou i runga i ēnei momo ene momo kaupapa mō tātou.
0: Mm.
1: Hei oranga mō tātou katoa.
0: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga, ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa, tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
1: Kia ora. Kia ora mai tātou.
0: Mihi anō ki a Piripi Mō, me oena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā Piroa. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha ki Manga Moka i haukoti tērā wāhi mo te wāroa no reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei kia taimai ki roto i a tātou me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. No reira, koi ara tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, iratai te iarere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ra tahi. Whakarongo tonu mai.
1: He rā ngai mama o ka taka ki tua o Nuku Taurua e kore amuri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu I te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga I tuai a kōrero I tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripi koe ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
2: Ai, te tuai hine, tēnā koe o te rāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu I a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto I te kōpeke, I te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
1: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
2: Ai, tēnā koe. Me mihi kātika ki tāku panaunga. No roto I a Tai Māro, no roto I a Waimahana, tira I a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei heamana Takirua mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi ko taku whāia. No roto ia matawaia no roto ai te mārawa hine amaru a whaere wina noki rautahi ko ngā heamana Takirua a te kahu o Tauni haere I roto I ngā tau te haere mai.
1: Anō reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
2: Ko te kaupapa o te kahu o Tauri, he kaupapa whakahuihui ngā I. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui heamana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere I ngā kaupapa o te wā, I ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu I tā rātau, I wā rātau mananui, I wā rātau kawenata, I wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ, kei aia tērā hinengaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake I ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake I tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri I ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu I roto I wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā rauina mārama kauana tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei tai tuara I te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka u tonu a whae rawina, I ena pukenga, I wena o ngā pukenga, kōkiri wena o ngā pukenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, I wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, I tēnei kōpaunga, hei hea mana takirua mo te kahu o taone.
1: Tēnā koe iera kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi kia raua e hara tēnei te tūranga māma, nō reira e mihi nui ana kia raua i whaifakaro nui kia whakai ki era tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā mā taua ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga kia koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
2: Ai, tēnā koe. Ai, mō hana tātou, koroko tātou i ngā whakawhina, me ki ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Narira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātou, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whaka whanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whaka whanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i, mō mātou nei, ngā take i roto i a whanau ropu, narira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri i te taitokera, mā wēni whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatū, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihera i tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
2: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata ko tahi tau ko pāhemo ki tahi o ngā tino pataga ko puta po te taha ki te procurement. E pai ana mata te kōrero tahi mō ngā ahuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te maru maru o te kaunihira, ko Wātea mata te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāuhu whenua i roto i te toru, te whā marama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātai i roto i ngātai. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here here tiana ki ngā hiehia, o whangaro o tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki ērā momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
2: He kaupapa no te inamata. E tutuki i anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marigod, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto e tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mata te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i roto i ngātou katahi, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki Te whakakahangi ana, haere te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga, i wāinga nui i tō mātou iwi, me tēnei o ngā kaunire.
1: Tēnā koe i era.
2: Pera i ngā ngaru, pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tā. Nā te mihi ana ki ake.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa, he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei, ne, i roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne era, neira te mihi nui ki a koe, i whai wā hi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: A kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e nā huaranga. Te whainga naumataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
2: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Ai, kia ora rai e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hikoti ka iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga kore mahi ki rotu i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko tika pēhiara koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
1: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei kāwanatanga upoko toru. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā ērā namo nā te hunga hihiana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be paiake nā mōtika kaimahi ki reira. Nā reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O mui a tātou ko te hunga e tino ka rongo ana te nā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātā anō te Māori, o tātā anō i whānaunga no te Pasifika, o tātā anō i whānau whaikaha, anō anai te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro, kia tātā. Pei te aro nō rātā, kia rātā anai hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, tērā anō te hō, te hea o tēnei kāwanatua.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia hakatika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānuitanga tūtahi nā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahauati mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kena kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimatakau nā tāngata me o rātai pāna. Kei a rātai te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira me take rātai ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātai ki te OECD. Ko Uteret, ko Aotearoa, noiho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te take kei te piki ake te āputa. I Wainganui a tātai me rātai. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke ki a kore perai.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoi no ka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei no reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika.

0: hoi te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariki te kai ara i mua noa te ki te taenga mai o te kati nāo i nā mira pera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, te tai te whai wā ki a whakariki te tai ara mo nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapuka tīmata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
0: Kei te haere, whiri haere mātai katoa nā kākari ki te kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, kia au nei ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukahia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukahia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwero atu, koiara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurinoi i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
0: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rātau, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tai ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnei tākenei kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua, kaua kua rātai nei hō whairanga. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākenei korero kia tātai.
1: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kāka, Riki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākano hi ki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kā koe i tēnei wai ho. Kia matara, kia ora.
0: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mā e pāna ki te hunga koremahi ki roti Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga ūpokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te māhere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikoti ika, iwa te kou mā whetu, ira tahi te iarere.